side the kochechke. A his pora kam ta polka za krasilasha. Pa pa pa pa pa krasilasha. Ta ich loka. Sama pili za gaudeli su lita.